Isikhathi ke manje emzuzu ishumi nambili ngaphambi kokuba libumbane ihora lesihlanu kuona umsakazo wakho izwi lomzansi uhlelo umthombo kuphila no Dr. Cwezu indoda yomphongolo injalo nje mawufunda ke izwi likaNkuluNkulu lapha encwadini ka Deuteronomy ngithi u 28 hlambe njengamanje eyintweni eziningi obhekene nazo uzibona lokubuyela emuva uzibona usemsileni kukho konke kodwa ma uqhubeka umethemba uNkulunkulu uverse 13 ka Deuteronomy 28 uJehova uya kukwenza ukuba ube inhloko maduzane uzakuba inhloko ungabi umsila Oh moya ngcwele, oh baphezulu kuphela awuyukuba ngaphansi. Kodwa uma ulalela nokulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho uqaphele futhi ukwenza konke loko uJehova akuyala ngakho. Uqaphele ukwenza konke lokho uJehova akuyala ngakho mawuqaphele lokho nje uba ukwenze lokho uJehova